0: daɗin abincin Onga don babban dandano da kamshi.
1: Ga kwallon duniya na FIFA 2026 ya gabato. Ka duba duk gasa 104 a Start Times. Tun farkon kwallo har ƙarshe.
2: Kuma a wannan kawo ba kallo kawai bane, ka kalla ka ci.
1: Kai subscribing ko ka sai Start Time decoder. Ka samu daman cin naira miliyan 10. Da kuɗin lodi daga naira 4000 ku yi caji ta Start Times app ko ku ziyarci office din mu ko dillalan mu a kasa baki daya. Start Times.
3: Ai wasu mutanen ba san dalilin da yasa data suke karewa ba, amma bari ne muku bayani. Kun san idan mai waya na bacci wayan na yin wasu abubuwa da bai sani ba, idan har hakan ya faru? A wannan sa'in waya ke adana bayanai a cloud backup a sa'in da baccin ke kara nisa. Sai ka ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta ko da ba a amfani da ita. Haba mai gida, ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet.
4: Asha, datar da na sanya ta kare.
3: Just ba na gaya muku ba?
5: Ka kula kada wayar ka ta kwashe maka data da auto updates. Ka rufe manhajojin da baka aiki da su. Ka rufe tabs din da baka amfani da su. A duk lokacin da datar ka take a kunne.
3: A'a, me ya zafi? Ni fa bayani ne kawai nawa. Ka kula da datar ka don kar waya ta cinye.
5: More datar ka kuma leave it on red.
6: Ọrẹwa kí ló dé tó rojú kókó báyìí.
7: Wo ọrẹ ó sú mi ó jẹ ìyá ìṣẹ̀ṣẹ̀ pẹ̀tàn lórí fóònù ni ó ní gbogbo abọ́ ọ̀dá náà wa ní ń jò gáà sílíńdà wa náà ti fi.